0: shekara ga daliba ta farko. Zaki fada mana sunanki.
1: Sunana Zainab Abdul Aziz.
0: A Zainab Abdul Aziza, shekaran ki nawa?
1: Shekara na 9.
0: Shekaran ki nawa?
1: 9.
0: A ajin ki nawa wannan makaranta?
1: Aji na 2.
0: Ajin ki 2?
1: Eh.
0: A to dalilin da ake koya muku a wannan makaranta?
1: Ana koya mana Alkur'ani, Hadis, Tauhid, Sira, Fiqh, Aljadi, Azkar, Huruf da Tafis.
0: A na jikin ambato wato darussa da yawa da yawa haka ana ga muku. Ana koya muku Qur'ani ko?
1: Yes.
0: A to wani sura zaki karanta mana cikin Alkur'ani mai girma?
1: Suratul Ikra.
0: Bismillah.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq wa khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam kalla. Innal insana lataghaw an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj.
0: Masha Allah barakallah. Idan zan tambaye ki, kin sa ku Qur'ani akwai kuma hadisi ko? Me bambancin Qur'ani da hadisi?
1: Shi Alkur'ani magana Allah ne. Allah ne ya yi magana cikin Alkur'ani mai girma. Shi kuma hadisi magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
0: A to idan muka dawo kin ci, ana koya muku askar ko? To askara za ki karanta mana addu'ar da wato idan mutum ya samu sabon tufafi, wani addu'a kamata ya karanta?
1: Tubli wa yuglifullahu ta'ala albis jadidan wa ishamidan wa mut shahidan.
0: Wato ita ce addu'a da ya kamata a ce mutum ya karanta ko? To masha Allah. Idan muka da bangaren tarbiya, shin me mutumin da wato wanda idan iyayensa sun sa shi aiki baya yi, me hukuncin sa?
1: Allah zai tsine mishi.
0: Allah baya sun sa ko?
1: Eh.
0: Allah zai fushi da shi ko? A to na san kina da abokai daya gida ko? A dawa za ki gaida?
1: Ina son gaida Khadija Abbas.
0: Dawa kuma?
1: Da amma mare.
0: A to me akwai iyayenki da suka turo ki suka kashe miki kuɗi ka zo wannan makaranta ko? A wani sako kike da shi a gare su?
1: Nagode Allah ya sa musu alkhairi.
0: A ɗaliba ta gaba za ki faɗa mana sunanki?
2: Sunana Ahmad Maryam.
0: A sunanki?
2: Ahmad Maryam.
0: Shekarar ki nawa?
2: Ina shekara 9.
0: To ke kuma aji nawa kike?
2: Ina aji 2.
0: Muka dauke kuma wani sura ki faranta mana a cikin Alkur'ani?
2: Suratul Buruj.
0: Bismillah.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Was-samaa'i dhatil buruj. Wal yawmi maw'ud. Wa shaahidin wa mashhud. Qutila ashabul uhud. An-naari dhatil wa'ud. Ishum 'alayha qu'ud.
0: To da zan tambaye ki a bangaren Qur'ani, wani sura aka fara soko a cikin Qur'ani mai girma?
1: Suratul Alaq.
0: To akwai hadisi da ake koya muku kema?
1: Eh.
0: Wani hadisi za ka karanta mana?
1: Hadis 4.
0: Karanta ma. Hadisi na 4 kenan ko?
1: At-tuhuru shatrul iman. Sarki rabi ne na imani. Ana so duk inda mu'mini ya je ya zamto cikin sarki, kuma Allah na son me yin sarki.
0: To idan muka dawo akwai rukunan imani, ko za ki faɗa mana su?
1: Rukunan imani guda 7 ne. Kai imani da Allah, da mala'ikunsa, da littattafansa, da manzanninsa, da ranar lahira, alherinsa, da sharrinsa.
0: Za ki faɗa mana sunan Allah ko guda 5 ma ko 10 ya karanta mana?
1: Ar-Rahman, Ar-Rahim.
0: Barakallah. Me wanda yake wasa da sallah, in ce sallah sai na wasa bayan sallah, me hukuncinsa?
1: Allah zai sanya mai wasa da sallah.
0: Iyayenki da suka turo ki makaranta ko? Wani sako kike da shi a gare su?
1: Allah ya saka da alkhairi da iyayena da malamai da gidan rediyo.
0: To masha Allah muna. Wa kina da ƙawaye ko? A makaranta ko a gida ko a Abuja ko a Kano ko a wadawara zaki gaida?
1: Zan gaida Baby Daya da Mihibbat.
0: Masha Allah barakallah. A ɗaliba ta gaba zaki faɗa mana sunanki?
3: Sunana Mihibbat Awwal.
0: Shekaran ki nawa?
3: Shekara na 9.
0: A wani aji kike?
3: Aji na 2.
0: Kike kuma da?
3: Suratul Qari.
0: Bismillah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما دافق.
0: ما شاء الله. أكون هذه سيدة شكرًا تامنا. بسم الله.
1: حديث 97 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء سواء المؤمن الدعاء مقام المؤمن لكن المؤمن يكي أنا سوي يكي جيكين الدعاء
0: كوي ملايكو كو كيسا ملايكو كو كين إيماني دسوكو واي شغب ملايكو
1: ملايكا جبرول
0: ملايكا جبرول كو idan muka dawo bangaren fikihu ko bangaren alwala wani abubuwa ne suke bata alwala
1: bayan gida fitsari
0: me hukunci ne mutumin da yake an bashi qur'ani kuma yana wasa da shi me hukuncin sa
1: Allah zai tsine mai wasa da qur'ani
0: to idan zamu dawo me zaki ce ga iyayenki da malamanki ga sunan wanda suka koya miki karatu me zaki ce gare su
1: Allah ya saka da alheri ga iyayena da suka sana makaranta wannan
0: malaman ki kuwa
1: Allah ya saka da alheri da suka koya mu wannan abu
0: akwai kawai kinki ko a gida a nan Lagos ko Abuja ko Kano ko Maiduguri da wadawa zaki gaida
1: ina gaida Zainab ina gaida amma ina gaida Fatima
0: to mashi to dari ba ta gaba ki fara mana sunan ki
1: sunana Zainab Saidu
0: shekarar ki nawa
1: shekara na 7
0: aji nake
1: ina aji 2
0: wace shekara yake shiga wannan islamu zaki karanta mana qur'ani
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal adiyati dabwa wal muriyati kada wal mughirati subha asar nabiyyaka aw satu nabiyyi jama innal insana lafii lakum
0: to mashallah idan muka dawo hadisi ke kuma hadisi shi karanta mana
1: Hadis
0: 8 Hadis 8 ko na 8 kenan ko
1: Hadis 8 qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne mai ilimi fallani
0: ko wannan hadisi me yake koya mana
1: yana son duk musulmi su sami ilimi
0: wato su nemi ilimi ko to idan muka dawo bangaren wato askar idan mutum zai bacci wani addu'a kamata ya karanta wannan bazar sallallahu alaihi wasallam ya koya mana
1: bismikallahumma amutu wa aya
0: idan kuma zai farka
1: bismillah allahumma alhamdulillah alladhi ayana ba'da ma amatana wa ilaikan nushur
0: ilaihin nushur ko to mashallah idan muka dawo bangaren sira ko fado suna bazar sallallahu alaihi wasallam da aya ko zaki fado mana sunayensa
1: Fatima, Rukayya, Zainab, Abdullahi, Al-Qasim, Ibrahim, Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim.

Bad, bad, you ain't bad, bad. I had to watch out for you to show me bad, bad. I decided to you, bad, bad. You're gonna cut a Chicago, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, b